0: online. I na vašem mobilnym telefon. Započva poletnje čas po Radio Vitoše.
1: Vitoše Weekend.